Om Swastiastu. Om Awik Namastu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Yanama Swaha.